rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
5: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Radio

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Arix ponovo miriše bijelo.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenov Kapoli 130 grama Marku 20, dimljeni sir Melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
0: Marketing minuta.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

0: Ding.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing.

0: Marketing Minut. Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
7: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra kilogram 13,99. Maslac agral 200 grama 3,59. Pileći nageci madi 8,99. Zlatna džezva 387 grama 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
9: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Blic, snimljeni ste, prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo, 3, 2, 1...

spazih odraz meseca u oku. On me oslovi, pa kako idu poslovi? Ma idu, progunđo, u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri me

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
4: Odavno si ti. Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: Marketing minute.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Arix ponovo miriše bijelo.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Habitat. Home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Velika akcija u Almi marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: Marketing.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing. Radio Zenica.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

gleda u nebo, u svaki suto znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u

0: kiša, fališ ko kiša, kad dođu suše, fališ ko osmih, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Fali toliko, ko nikad niko.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
2: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat, miriše, ne znam. Ne znam. Tražio sam ga, godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
3: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra kilogram 13,99. Maslac agral 200 grama 3,59. Pileći nageci madi 8,99. Zlatna džezva 387 grama 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
1: Marketing Minute.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Marketing.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
0: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
1: Marketing.
4: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
5: Slušajte Radio Zenicu.

da nas pogleda, sjaj za koji živimo, preći ćemo sve rijeke što nas dohvate, duboke.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Kao što sam najavio, nastavljamo šetnju po Toskani. Vrijeme putovanja može potpuno promijeniti vaše iskustvo, ali to već znamo. Jel? Najbolji period za posjet u Toskani su proljeće i rana jesen. Tada je vrijeme ugodno, nema velikih gužvi, a cijene su prilično niže. Ljeto donosi sunce, ali i vrućine, puno turista i naravno veće troškove. Postoji jedan poseban događaj, čuvena konjska trka Palio u Sijeni, koja se održava u julu i u augustu. Spektakl koji vrijedi vidjeti, ali period kada grad postaje izuzetno gužvovit, ili kako se to može reći, pun turista. Ako prvi put putujete u Toskanu, najbolja strategija je kombinacija nekoliko dana u Firenci, zatim odlazak u prirodu. Sijenu naravno ne smijete propustiti. Grad vam, Firenca je grad, pa i Sijena, daje vam umjetnost, daje energiju, a selo vam daje mir i autentičnost. Sad, jedan od najboljih načina da to doživite je boravak u agriturizmu, farmi koja nudi i smještaj. Tu doručak dolazi direktno iz vrta, a savjeti od domaćina vrijede vjerovatno više od bilo kojeg vodiča. I na kraju možda najvažniji savjet, prije nego što bilo gdje uđete u kafić, restoran, prodavnicu, kažete, jednostavno to znate svi, buongiorno. To nije samo pozdrav, to je u principu kodni znak poštovanja. Jel? I upravo u tim malim detaljima počinje pravo iskustvo Italije. Eto, ako već niste bili i ako se ikako možete organizovati, Toskana je nešto što zaista trebate doživjeti barem jednom u životu. Ali onako polako, detaljno, da sve obiđete, vidite i doživite. A Laura Pausini je neki dan objavila svoju novu pjesmu, Immensamente.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Postoje glumice koje igraju uloge i one koje postanu sama priča. Ana Magnani bila je upravo takva. Jedinstvena, snažna i potpuno autentična, ostavila je neizbrisiv trag u istoriji filma talijanskog posebno. Rođena 1908. godine u Rimu, odrasla je u skromnim okolnostima, što je kasnije snažno oblikovalo njen glumački izraz. Nije bila klasična filmska diva, jel? Nije težila savršenstvu u izgledu, nego istini u emociji. Njeno lice, glas i energija nosili su sirovu snagu života. Svjetsku slavu donijela je uloga u filmu Roma Città Aperta, jednom od najvažnijih ostvarenja italijanskog neorealizma. Njena interpretacija bila je toliko snažna da je publika imala osjećaj da ne gleda glumu, nego zaista stvarni život. Magnani je bila simbol žene koja ne pristaje na kompromise, glasna, strastvena i iskrena. Upravo zbog toga postala je lice jednog novog filmskog pravca koji je želio prikazati stvarnost bez uljepšavanja. 56. godine osvojila je Oscara za najbolju glumicu za film The Rose Tattoo, čime je postala prva Talijanka koja je dobila ovu prestižnu nagradu. Ipak, ostala je vjerna sebi, svom stilu, nikada nije pokušavala biti nešto što nije. Njen život je bio jednako intenzivan kao i njene uloge, pun strasti, tuge, ljubavi, borbe. Bila je žena koja je živjela isto onako kako je glumila. Iskreno i bez zadrške. Ana Magnani preminula je 73. godine, ali njen glas i danas odzvanja kroz filmove koji su obilježili jednu cijelu epohu. Jer neke glumice ne ostaju zapamćene po ulogama, nego po istini koju su donijele na ekran.

0: Radio Italia emituje se na mreži radiostanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
1: Bila je ovo još jedna nova pjesma, objavljena tek prije nekoliko dana. Pjesma se zove L'ultima canzone, izvode je Giulie i Biagio Antonacci. A u srcu Milana, grada mode i elegancije, nalazi se jedna ulica, ako niste znali, koja simbolizira luksuz, stil i prestiž. Zove se Via Monte Napoleone. Nedaleko od Duoma, kad dođete na Duomo, prođete tamo, jel, čitav onaj pasaž, čitav onu ulicu pored svih tih robnih kuća koje su iza Duoma, dolazite na San Babilu i poslije toga ulazite u Monte Napoleone. Na prvi pogled, to je samo još jedna gradska ulica, obična ulica, jel. Međutim, kad zakoračite na njen kameniti pločnik, postaje jasno da je riječ o nečem malo drugačijem, nečem posebnom. Izlozi blistaju, svaki izlog pažljivo je osmišljen, a iza stakla nalaze se najpoznatija imena svjetske mode. Od Gucci, Prada, do Versacea i mnogi drugi. Via Monte Napoleone je u stvari dio čuvenog modnog kvarta, poznatog kao Quadrilatero della Moda, četverougao luksuza gdje se susreću moda, dizajn i umjetnost življenja. Svi ovi najveći svjetski kreatori upravo u ovoj ulici imaju svoje centralne urede, u ovoj i u ulici koja je paralelna s njom, zove Via Spiga, ali to ćemo drugom prilikom. Ova ulica nije uvijek bila simbol glamura. Njeno ime potiče iz vremena Napoleona, jasno, kada je ovdje postojala financijska institucija povezana sa državnim dugom. Kroz vijekove ulica se mijenjala od mirne gradske zone do jednog od najskupljih trgovačkih prostora na svijetu. Danas Via Monte Napoleone nije samo mjesto kupovine, to je pozornica praktično, mjesto gdje se moda ne prodaje, ona se tu pokazuje za početak. Tu dolaze dizajneri, influenceri, turisti, znatiželjnici, naravno iz cijelog svijeta. Neki da kupuju, a neki samo da posmatraju i šetaju, jer eto i to je dio iskustva. Ovdje se stil ne nameće, on se osjeća u načinu na koji ljudi hodaju, u detaljima izloga, u atmosferi koja spaja tradiciju i savremenost. I možda baš zato Via Monte Napoleone nije samo ulica. To je praktično simbol Milana. Grad u malom gdje se susreću historija, moda i način života. Jer u Milanu stil nije samo ono što nosite. Stil je način na koji živite. Nastavljamo s muzikom. Ide Ernija i pjesma Per te.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Milano se i ove godine sprema za jedan od najvećih muzičkih događaja u Italiji, spektakularni Radio Italia Live, il concerto, koji će se održati 15. maja na čuvenom trgu Piazza del Duomo. Riječ je o koncertu koji već godinama okuplja najveća imena talijanske muzičke scene, ali desetine hiljada ljudi iz cijele Italije i Europe. Ulaz je naravno besplatan, atmosfera jedinstvena, kompletan onaj trg ispred Duoma bude krcat pun do zna koliko ulica okolo, a dakle centar Milana na jednu noć postaje velika pozornica pod otvorenim nebom. Koncert organizuje Radio Italia Solo Musica Italiana, radio stanica posvećena isključivo talijanskoj muzici, koja je kroz ovaj događaj stvorila jednu od najljepših tradicija savremene talijanske muzičke scene. Poseban doživljaj daje i sama lokacija, jel, eto sad zamislite hiljade ljudi ispred Milanske katedrale, svjetla pozornice, proljetna noć, nadamo se da će biti topla i lijepa, i muzika koja odzvanja kroz jedan od najljepših trgova Italije. Za mnoge Italijane Radio Italia Live nije samo koncert, to je početak ljeta, proslava muzike i svakako trenutak zajedništva. A Milano, jel, kao grad mode i ritma, tada pokaže i svoje drugo lice, lice grada koji živi muziku. Ove godine, ukoliko budete na koncertu, imat ćete priliku slušati pjevače Alfa, Annalisa, Ariza, Breš, Gigi D'Alessio, Eliza, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, The Colors i Tommaso Paradiso. Nadam se da sve njih barem okvirno poznajete kroz emisiju Radio Italia, često puštamo sve ove pjevače da nam uljepšavaju ovu emisiju. Tommaso Paradiso, i on će biti tu, kako sam već rekao, a ove godine na Sanremu pjevao je pjesmu i Romantici.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Marketing minute.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9,45, ženski shorts 11,95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34,95, stolica ležaljka s jastukom 59,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
9: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA d.o.o. Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
2: Marketing.
10: Vlada ZEDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak, i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
9: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
2: Marketing.
11: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
12: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
4: Habitat, home accessorije s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti san. Ljubav se zove

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli... bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
6: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Party people, prepare yourself.
9: Opa, Gangnam Style.
10: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
11: Hey yo, DJ, stop the music!
12: Finally.
13: Dobro večer. Pitao sam se,

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
4: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing minuta.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Arix ponovo miriše bijelo.
4: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija Zeda d.o.o. Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
5: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra kilogram 13,99. Maslac agral 200 grama 3,59. Pileći nageci madi 8,99. Zlatna džezva 387 grama 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Vi slušate program Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing.

0: motherfucker.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir Livada kilogram 16,95, sok Tilea Zova limun 1,5 litar 1 km, Old Spice Deo Stick 50 ml odabrane vrste 4,95, Fairy tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram

0: Dobro vam veče, poštovani gledaoci. Vrijeme je za dnevnik radiotelevizije Zenica. Slijedi vijesti dana.
1: Federalno ministarstvo trgovine najavilo stroge kazne zbog rada na praznike. Obilježen dan medicinske škole Zenica. Ovogodišnja svečanost bila posvećena uspjesima učenika, razvoju škole, ali i obilježavanju dana sestrinstva. Sutra u Bosanskom narodnom pozorištu premijera nove predstave Filozofija Palanke. Izabrano novo rukovodstvo Udruženja građana sportskih ribolovaca Bistro Zenica. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
0: Prigodnim programom i uz prisustvo brojnih gostiju i zvanica obilježen je Dan medicinske škole Zenica. Ovogodišnja svečanost bila je posvećena uspjesima učenika, razvoju škole, ali i obilježavanju Dana sestrinstva.
2: Medicinska škola Zenica već 67 godina obrazuje generacije budućih zdravstvenih radnika, a Dan škole bio je prilika da se predstavi dio uspjeha koje učenici i profesori ostvaruju kroz nastavu, praksu i brojna takmičenja. Program je počeo prikazivanjem videa posvećenog učenicima koji su ostvarili najbolje rezultate i na najljepši način predstavili školu. U prisustvu brojnih gostiju, predstavnika institucije, prijatelja škole, roditelja i učenika, prva se obratila direktorica škole.
3: Danas slavimo 67 godina postojanja medicinske škole, no međutim nije samo to, već obilježavamo ujedno i Dan sestrinstva koji se inače obilježava 12. maja svugdje u svijetu. I ono što nam je posebno važno jeste da infrastrukturne radove koji su urađeni u proteklom periodu, uloženo je 415.000, rekonstruisani su nam holovi, unutarnja stolarija, sala, krov sale, tako da od prošle godine pa evo do ovog dana škole, dakle uloženo je 415.000 za bolje uslove kako za naše učenike, tako i za uposlenike. Ali ono što moram da pomenem, u ovih 5 godina od kad sam ja, od zakuvanih prozora, sad imamo jednu ustanovu koja je zaista reprezentativna, koja postavlja visoke standarde od same kvalitete obrazovanja, odgoja, socijalne uključenosti mladih, tako da medicinska škola mislim da je ne samo prepoznatljiva u našem Zeničko-dobojskom kantonu, već i daleko šire.
2: Učenici ističu kako im školovanje u medicinskoj školi donosi znanje, ali i osjećaj odgovornosti i humanosti koji su neophodni za budući rad u zdravstvu.
4: Pa nekako sam oduvijek kroz osnovnu školu mijenjala mišljenje čime se želim u stvari baviti, ali evo, medicinska škola je bila moj izbor upravo zato što volim te prirodne nauke i želim stvarno da se ostvarim u ovom poslu. Nakon 2 godine sam još više sigurnija u to i zaista želim da budem najbolja u svom poslu i da se u ovome usavršim što više ja mogu.
5: Biti učenik ove škole, ja vjerujem da je jedna čast, zato što naravno, upisao sam ovu školu i naravno da ću smatrati da je najjača škola i najbolja u Zenici. I biti sam učenik toga jeste da ova škola nudi jedno plemenito zvanje i raditi taj sami posao ne može svako i zbog toga je jako plemenita sama od sebe. Također, razlog što sam upisao medicinsku školu jeste zato što sam imao priliku da pomognem jednoj osobi u nevolji. I to je nekako u meni probudilo, taj moment je u meni probudio tu želju.
2: U okviru svečanosti podijeljene su zahvalnice i priznanje, a nastupili su i učenici škole koji su kroz muziku, recitacije i scenske nastupe dodatno uljepšali obilježavanje dana medicinske škole.
0: Federalno ministarstvo najavilo je stroge kazne za trgovce koji su radili za praznike. U subotu obilježavanje godišnjice osnivanja 303. Viteške brigade. Objavljen javni poziv gradske uprave za posticaje u organskoj proizvodnji. Opširnije o ovim temama govorimo u nastavku.
6: Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo je postupke nakon što je utvrđeno da su pojedini trgovački objekti u Federaciji Bosne i Hercegovine radili tokom prvomajskih praznika, suprotno članu 18 Zakona o unutrašnjoj trgovini. Iz ministarstva navode da se provode aktivnosti radi utvrđivanja odgovornosti i sankcionisanja trgovaca koji su radili na međunarodni praznik rada. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević poručio je da svi trgovci moraju poštovati zakon, podsjećajući da su i sami učestvovali u njegovom kreiranju. Istakao je da su inspekcijske kontrole na terenu te naglasio da kršenje zakonskih odredbi neće biti tolerisano. Iz ministarstva posebno ističu da će za trgovce koji ponove prekršaj biti predloženo izricanje najviših zakonom predviđenih kazni. Prema zakonu o unutrašnjoj trgovini za pravna lica propisane su novčane kazne od 2 do 15.000 maraka, dok odgovorna lica u pravnim subjektima mogu biti kažnjena iznosom od 500 do 1500 maraka. Za fizička lica predviđena je kazna u rasponu od 500 do 1500 maraka. Služba za privredu i gradsku imovinu obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjeve za podsticaj certificirane organske proizvodnje. Pravo ostvaruju proizvođači sa certifikatom i registrovanim obrtom. Rok za podnošenje zahtjeva je 22. maj. Obrasci i dokumentacija dostupni su u kancelariji broj 322, a informacije na telefone 032-447-706 i 032-447-708. Povodom obilježavanja 34. godišnjice formiranja 303. Diteške brdske brigade i Željezarskog bataljona, Jedinstvena organizacija boraca, Unija veterana grada Zenica, poziva saborce, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce, građane, studente, omladinu i penzionere da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje ovog značajnog datuma. Program obilježavanja bit će održan 18. maja na spomen obilježju Željezare Zenica sa početkom u 10 sati uz odavanje počasti i prisjećanje na herojski doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine.
0: Na današnji dan tokom deblokade kasarne Josip Jovanović u Zenici život je izgubila dvogodišnja djevojčica Matea Jurić, koja je ostala upamćena kao prva civilna žrtva deblokade kasarne u Zenici. Njeno stradanje predstavlja jednu od najtužnijih i najpotresnijih priča iz prvih dana agresije na Bosnu i Hercegovinu. Članovi boračkih udruženja civilnih žrtava rata, grada Zenica i resornog ministarstva danas su obilježili ovu tužnu godišnjicu.
2: Deblokada kasarne bila je jedan od presudnih trenutaka organizacije odbrane Zenice i šire regije. U tim historijskim danima ključnu i najznačajniju ulogu imala je Patriotska liga Zenice, koja je među prvim organizovanim strukturama stala u odbranu grada i njegovih građana. Upravo su pripadnici Patriotske lige zajedno sa drugim patriotskim snagama nosili najveći teret organizacije otpora, zaštite stanovništva i uspostavljanja odbrambenih linija u vremenu kada je Zenica bila suočena sa potpunom neizvjesnošću i prijetnjom otvorenih napada. Dokument operativno-taktička analiza blokada neprijateljskih snaga u kasarni Zenice potvrđuje složenost i težinu situacije u kojoj su se nalazili grad i njegovi stanovnici. U izvještaju se navodi da je 13.5. došlo do vatrenog djelovanja snajpera iz okoline kasarne prema gradu i stambenim objektima, kada je došlo do ranjavanja jednog pripadnika MUP-a, ranjavanja jednog i pogibije jednog civila. Taj civil bila je mala Matea Jurić, dijete od svega 2 godine. Njena smrt ostala je trajni simbol stradanja nevinih civila i djece u ratu. Matea nije bila dio sukoba, niti je razumila mržnju i nasilje koje je tih dana zahvatilo Bosnu i Hercegovinu. Njeno ime danas stoji kao opomena koliko je visoka cijena slobode i koliko su nevini životi bili izloženi brutalnosti rata.
0: Nova predstava Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Filozofija Palanke, svoju premijeru imaće sutra od 20 sati, saopćena je na današnjoj preskonferenciji. Predstava je rađena po motivima filozofskog eseja Radomira Konstantinovića u dramatizaciji Vedrane Božinović i režiji Andraša Urbana.
6: Konstantinovićeva Filozofija Palanke djelo je koje je obilježilo jednu epohu. I danas je aktuelno i bez njega je teško razumjeti bolne procese 90. godina na prostoru ex-Jugoslavije, smatra Andraš Urban, reditelj predstave, inače višestruko nagrađivani stvaralac i aktuelni direktor Novosadskog pozorišta. Kaže kako je rad na predstavi u Zeničkom pozorištu bio uzbudljiv, težak, ali i bolan.
7: jako kreativan, jako dobar, s druge strane jeste bolan, jel? Razmišljati o svom položaju, o položaju zajednice kome pripadate, čak i o sopstvenom buntu, jel? Koji u jednom trenutku postaje, shvaćate da je samo deo istog tog miljeja. Znači, sve je beznadežno.
6: Bedrana Božinović uradila je izuzetan posao na pretvaranju jednog složenog filozofskog eseja u dramski tekst. Osim toga, neplanirano u predstavu je ušla i kao glumica i zamijenila Lamiju Salihović, koja je zbog zdravstvenih problema privremeno odustala od uloge. U građenju predstave, kaže Božinovićeva, krenuli smo od opšteg i došli do ličnog. Zato su u konačan tekst unesene i priče samih glumaca, za koje nikada nećemo znati da li su istinite.
8: Ali ono što jeste istinito je sve drugo što je u ovoj predstavi. Najbizarniji momenti ove predstave su zapravo istiniti momenti koje sam ja pronašla u svojim istraživanjima tražeći kako Palanka može da bude svugdje, pa čak i u svemiru. E sad, da biste znali zbog čega ovo sve govorim, morate doći da pogledate predstavu i ja to toplo preporučujem svima. Jedna stvar se desila za koju nikad nisam vjerovala da će se dogoditi radeći na ovom materijalu. Ovo je jako duhovita predstava.
6: Adna Kaknjo kaže kako je iz rada na predstavi izašla kao drugačija osoba.
9: Poražavajuće je koliko su ljudi skloni tome da se odreknu svog identiteta, svoje pripadnosti, svoje vjere, da bi se priklonili i bili prihvaćeni od neke bolje Palanke. Nikada u životu nemojte bježati od sebe da biste se nekom dopali. Budite svoj, jer tada ste vi svijet kojem uporno mi svi težimo. Svijet nije uzeti pasoš i preći 13 granica. Svijet sam ja. Ja, ona kakva jesam, sa svim svojim manama, vrlinama.
6: Prije filozofije Palanke, kaže glumac Adis Mehanović, radio sam na više priča i predstava o ljudima.
10: Nikad nisam toliko kopao po sebi, po onome što sam ja

0: banku kod nekog drugog.
1: Miroljub Mijatović, direktor Bosanskog narodnog pozorišta, kaže kako je ovo važna predstava za Zeničko pozorište. Ona je, naglašava, hrabra, čvrsta i aktuelna i uklapa se u našu repertoarsku liniju. Premijerno igranje zakazano je za sutra u 20 sati, a prva repriza dva dana kasnije. U predstavi čiji podnaslov je Veseli igrokaz inspirisan stvarnim događajima igra osmero glumaca i glumica. Autor muzike je Atila Antal, a scenograf i kostimograf Sabina Trnka.
2: U nastavku dnevnika govorimo o aktivnostima zeničkih sportskih ribolovaca koji su nedavno dobili novo rukovodstvo.
3: Krajem prošlog mjeseca održana je redovna izvještajno-izborna skupština udruženja građana sportskih ribolovaca Bistro Zenica. Izabrano je novo rukovodstvo, odnosno novi ljudi u upravnim tijelima, u nadzornom odboru i disciplinskom sudu, koja će ih u naredne 4 godine voditi i predstavljati kao i delegate skupštine na čelu sa Osmanom Šojkom, novim predsjednikom. Izabrani upravni odbor je 11 članova koji je na prvoj konstituirajućoj sjednici izabrao Mirsada Tuzlaka za predsjednika, a imenovane su i sve komisije upravnog odbora. Izborni proces je dakle okončan, a sada valja nastaviti, kako kažu, uspješan kontinuitet u radu.
4: Svake 4 godine, a našim statutom člana 16 je obavezno, svake 4 godine dolazi do izborne skupštine. Tu izbornu skupštinu smo zakazali 25.4. i održali smo. Konstituirali smo, odnosno napravili smo izbor 30 delegata skupštine, izabrali smo predsjednika skupštine, zamjenika predsjednika skupštine, nazivni odbor i su, onaj disciplinski sud. To su komisije, mislim, što se tiče skupštine. Poslije smo izabrali 11 članova upravnog odbora. Ti 11 članova odbora odlučuje isto statutom na prvoj konstituirajućoj sjednici da konstituje članove upravnog odbora, to je predsjednika, zamjenika i ostale sve komisije upravnog odbora. Imali smo dosta tih projekata, te projekte smo realizirali u 80-90%. Obično se uvijek naglašava ono zaštita i unapređenje ribljeg fonda. Zaštita, odnosno uređenje obala, onda zaštita naših i uređenje takmičarskih staza. Sve smo to u okviru te godine završili i hvala Bogu imali smo i pomoći što se tiče gradske uprave i ostali neki organizacija. Ostalo što se tiče zaštite ribljeg fonda, tu smo imali problema. Vi znate u toj godini da smo imali 3-4 ekscesa, odnosno pomor ribe. Na sve institucije smo se obratili, ono što je naše i u zakonu što stoji, da se mi možemo da djelujemo, mi smo djelovali, međutim povrati informacije ne govore dobro za ovo udruženje što se tiče takvi propusta, odnosno incidenata, a propusta da se odluči da li je, ko je, šta je i koliko to vrijedi, odnosno koliko je obeštećenje na našu stranu. Međutim, još od to odgovora nemamo.
3: Ovo udruženje okuplja sportske ribolovce, tako da se mnogo pažnje posvećuje i razvoju takmičarskog duha, sportistima, pojedincima i ekipama, održavanju takmičarskih staza, održavanju takmičenja itd., što je svakako dio usvojenog plana i programa rada za tekuću godinu.
4: Mi očekujemo i onda čekamo taj program, to je kalendar takmičenja na federalnom i državnom nivou. Kada dobijemo taj program, onda mi djelujemo tamo gdje možemo, odnosno obavili smo svoje društveno takmičenje, onda ide federalno, pa imamo i kantonalna takmičenja, imamo lige, imamo državno takmičenje, imamo svoje predstavnike. Hvala Bogu, ove godine mogu i da se pohvalim sa tu našom djecom. Imali smo malu školu, realizovali, u potpunosti smo tu očekivanja obistinili. Imamo i tu dobrih plasmana i na državnom i na federalnom nivou, prema tome, hvala Bogu, ako Bog da i ove godine.
3: Prioritet su zasad domaća takmičenja, o međunarodnima se još ne razmišlja iz niz razloga, mada potencijala ima.
4: Plasmani su tako zahtijevali, međunarodni nismo dokušli, jedan koji je u seniorskoj ekipi koji bi se mogao izdvojiti sa svojim plasmanom je Mirnec, međutim imamo malo gađuna što se tiče kategorije kadeta, pionira i juniora. Tu smo zadovoljni, dvije ekipe imamo na federalnom gdje su osvojili prva mjesta, imamo predstavnika za i državnu, na sljedeće takmičenje državno, prema tome potpuno se sve ispunjeno.
3: Osnovna takmičarska disciplina im je ulov ribe udicom.

0: plovak, zatim fly fishing, spin i feeder, a zenički sportski ribolovci imaju volje, želje i potencijala da se nose sa rivalima iz drugih udruženja i sredina.
1: U nastavku emisije pogledajte detaljnu prognozu vremena.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti i sunčanije poslije podne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusa. Sutra u našoj zemlji umjereno do prijetežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4, na jugu zemlje od 7 do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Nakon prolaska fronte, stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pri tome će biti osjetno hladnije u odnosu na proteklih par dana, naročito u jutarnjim satima, što bi moglo uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika.
1: Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
3: Zbog nestabilnih vremenskih prilika apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Sjever, Zenica-Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlogovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. I dalje je zbog oštećenja mosta za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Došli smo do kraja dnevnika Radio Televizije Zenica. Za više informativnih sadržaja posjetite i naš web portal zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: gdje će se deponovati otpad iz Bosansko-Podrijskog kantona. Zašto se godinama izbjegava tema potencijalne ekološke katastrofe? Ko je kriv za to? I zašto je izgradnja nove deponije podijelila vlasti i lokalno stanovništvo? U ovom izdanju Detektor TV-a donosimo priču iz Goražda.
1: Već ako moraju da naprave deponiju, tada naprave normalan put, jer ovako blizu naselja, gradu, a ovako užasan put, ja nisam imao priliku da vidim.
2: Svaki dan, dakle, njenog postojanja predstavlja veliki rizik, tako da je jako bitno da mi imamo jednu sanitarnu deponiju gdje će se sav otpad odlagati na propisan način.
3: Tu nije gradnja na državno zemljište, to nije istina. Istina je da je jedan dio puta je na državnom zemljištu, kako je karakterisan, mi taj dio puta ne radimo.
4: Put je bio predviđen da ide preko privatnog dijela šuma ovdje iznad moje kuće, ali su ljudi to spriječili u samom startu, nisu dali, pa je alternativa bio ovaj put kroz naselje Glamoč.
0: S jedne strane mještani naselja Glamoč u Goraždu, s druge strane gradske vlasti. Zajednički problem izgradnja nove deponije koja je dovela do pravne bitke. Mještani su u strahu da ne dobiju još jedno neuređeno odlagalište, opasno po zdravlje, a vlasti uvjeravaju suprotno. Nedostatak međusobne komunikacije doveo je do tužbi i presuda. Žarko Jovović je jedan od nekoliko mještana naselja Glamoč u Goraždu koji je ušao u pravnu bitku sa gradskim vlastima. S njim i drugim mještanima krećemo prema gradilištu buduće deponije. Usput nam govore kako put koji prolazi kroz njihovo naselje nije predviđen za teške mašine i kamione.
5: Vidimo ovdje da je ovo suviše usko, ne mogu se na većim dijelom puta križati ni dva automobila, a ne kamionski saobraćaj. Onda je već taj asfalt, znači nije izdržao ni dvije godine, on je već isto, možete se uvjeriti gore gdje je došlo do ulegnuća i već je to jednu zimu, druga zima, kako se to desilo što kamioni idu.
0: Dijelovi oronule ceste i dio makadamskog puta razlog su njihovog nezadovoljstva.
1: Već ako moraju da naprave deponiju, da nam naprave normalan put, jer ovako blizu naselje, gradu, a ovako užasan put, ja nisam još imao priliku da vidim.
6: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Radio. Zenica. Zenica. Zenica.

看了就好啊，我顶得是手动，我顶得我没看。お腹で吐いて、やる風ね。お腹で吐いて、やる風ね。お腹で吐いて、やる風ね。

krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali nismo nikada.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

tišini tvoga duha leži miran uragan i čeka dan.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno. 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Ej, princezo, u tom po Evropi ne znam gde smo.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.